0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shaivagama Parichaya, presented by Agora Shivacharya Brahmashti Dr. Shri Arunashundra Gurukal.
1: Shrimad Deshika Padebhya Sashaktibhyo Namo Namaha, Sada Shishtatma Chidvyakti Karanebhyo Namo Namaha, Sadguru Charanaravinda Bhyam Namaha, Namah Parvati Patage Harahara Mahadeva. अत्र विराजमानेभ्यः अस्य प्रमुखभूतेभ्यः कण्णन् नरसिंहमहाभागेभ्यः इतरेभ्यः महद्भ्यश्च मम प्राथमिकनमोवाकं निवेद्य स्वीकृतशीर्षकमधिकृत्य किञ्चिदिव वक्तुकामः अस्मि. अत्र स्वीकृतविषये सामान्यतया प्रथमं परिचयं कारयित्वा तदनन्तरं विशेषरूपेण वक्तुमिच्छामि. कण्णन् नरसिंहन् महोदयैः वैदिकवाङ्मयम् आदाय, वेदमन्त्रमादाय श्रीरुद्रस्य महत्त्वं प्रकटीकृतं. श्रीरुद्र अध्यायः, तत्र विद्यमानमन्त्राः यथा वा आधुनिक गणितविज्ञानेन सम्बद्धाः सन्ति इति तैः सम्यक् निरूपितम्. किञ्च श्रीरुद्रस्य माहात्म्यमपि निरूपितम्. श्रीरुद्रमन्त्र श्रीरुद्रप्रश्नमाहात्म्यप्रतिपादकश्लोकाः अपि तैः उद्धृताः, बहवः विविधग्रन्थेभ्यः उद्धृताः. किञ्च रुद्रोऽग्निस्विष्टकृत् इत्यपि एकः मन्त्रः. रुद्रस्य अग्नेः च मध्ये अत्यन्तं घनिष्ठः सम्बन्धः अस्ति इति वेदवाङ्मयात् वयम् अवगन्तुं पारयामः. तदपि निरूपितं तैः महद्भिः. किञ्च शिवलिङ्गपूजायाः महत्त्वं, यदि एकं लिङ्गं पूज्यते तर्हि तस्य किं वा फलं, लिङ्गद्वयं लिङ्गत्रयम् इत्येवं रीत्या तत्र प्रमाणानि प्रदर्शितानि तैः. अस्माकं गुरवः असकृति एवं वदन्ति स्म, आन्ध्रदेशः इदानीम् अस्ति किल, तस्य तेलुगुदेशः इति नाम, वस्तुतः त्रिलिङ्गदेशः इति वास्तविकं नाम इति ते अवदन्. प्रधानतया त्रीणि लिङ्गानि तस्य प्रदेशस्य अवधिप्रदेशेषु अवधि सीम्नि सीमसु सन्ति इति कृत्वा त्रिलिङ्गदेशः इति, तदेव त्रैलिङ्गं तेलुगु इति जातम् इति ते अवदन्. तद्वत् अस्माकं भारतदेशे शिवलिङ्गस्य प्राधान्यं प्राथम्यं विद्यते इति तैः निरूपितम्. इदानीं मया प्रतिपादनीयः विषयः शैवागमपरिचयः इति. शैवागमः इति अयं कः इति पृष्टे, शैवागमाः इति केषाञ्चन ग्रन्थानां नामानि, सामान्यनाम. यथा वा श्रुतीनां सामान्यतया वेदाः इति नाम, तद्वत् केषाञ्चित् ग्रन्थानां शैवागमाः इति नाम. तत्र शैव इति एकं पदम्, आगमाः इति एकं च पदम् अस्ति. शैवाः नाम शिवसम्बद्धाः अर्थः. सामान्यतया शिवेन देवेन सम्बद्धाः आगमाः इति. शिवः कः इति वयं जानीमः. शिवः इति एकः देवः प्रसिद्धः अस्माकं भारते, वेदे अपि प्रसिद्धः. वेदे प्रसिद्धः इति कारणादेव श्रीरुद्रप्रश्नः तत्र भवद्भिः प्रथमम् अवतारितः. एवञ्च वैदिकः देवः शिवः. शिवस्य आराधनस्थानभूतं यत् लिङ्गं, तदपि वेदप्रसिद्धमेव. तैत्तरीय उपनिषदि शिवाय नमः, शिवलिङ्गाय नमः, भवाय नमः, भवलिङ्गाय नमः, शर्वाय नमः, शर्वलिङ्ग इत्येवं रीत्या लिङ्गशब्दः अपि श्रूयते. एवञ्च शिवोऽपि वैदिकः, लिङ्गमपि वैदिकं, शिवलिङ्गम् इति वैदिकम् इति सिद्धम्. एवञ्च तादृशशिवसम्बद्धाः आगमाः. आगमाः नाम के? आगमः इति अयं शब्दः वेदस्यापि वाचकः, वेदभिन्नप्रमाणभूतग्रन्थानामपि वाचकः. तत्र आगमः खल्वपि इति महाभाष्यग्रन्थे एका पङ्क्तिः, आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणः षडङ्गः वेदः अध्येयः ज्ञेयश्च इति अस्ति. तत्र आगमः इति शब्देन वेदः एव निर्दिश्यते एवञ्च वेदानाम् अपि आगमः इति नाम अस्ति तदतिरिक्ततया वेदभिन्नग्रन्थानाम् अपि आगमः इति नाम यदि सामान्यपरिचयार्थम् अहम् इदं वदामि तत् अस्माकं भारतदेशे विशिष्य तमिळ्नाडुप्रदेशे बहूनि मन्दिराणि सन्ति शैवमन्दिराणि वा भवन्तु अथवा वैष्णवमन्दिराणि वा इतरदेवतानां मन्दिराणि वा भवन्तु मन्दिरम् इत्युक्ते एकं स्थानम् इत्युक्ते तस्य कृते केचन नियमाः अवश्यं भवेयुः यतः सर्वाण्यपि मन्दिराणि प्रायः समानरूपतया एव परिदृश्यन्ते यदि समानरूपया परिदृश्यन्ते तर्हि सर्वेषामपि समानः कश्चन नियमः समानः कश्चन प्रमाणभूतः ग्रन्थः स्यात् ते एव ग्रन्थाः आगमग्रन्थाः तर्हि सामान्यतया सर्वेषां मन्दिरादीनां प्रमाणभूताः ग्रन्थाः आगमाः वेदानाम् अपि आगमाः इति नाम अस्ति तथापि तद्भिन्न भिन्नानाम् एतादृशानामपि ग्रन्थानाम् आगमाः इति नामानि सन्ति तत्र अस्माकं भारतदेशस्य प्रमुखः सम्प्रदायः वैदिकसम्प्रदायः एव वैदिकसम्प्रदायः परन्तु वैदिकः सम्प्रदायः एव इति न वैदिकभिन्नः अपि वेदसदृशः अन्यः अपि कश्चन सम्प्रदायः अन्यः अपि कश्चन प्रमाणभूतः ग्रन्थः अस्ति आसीत् इति अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम् किं कारणम् इत्युक्ते पश्यन्तु वैदिकधर्मः कथम् अस्ति इत्युक्ते एकैकस्य अपि प्रत्येकस्य मनुष्यस्य वैयक्तिकरूपया रूपतया तस्य तस्य मनुष्यस्य किं किं कर्तव्यम् इति बोधयन्ति वेदाः इदानीं वेदेन उदाहरण अहरः सन्ध्यामुपा सीता इति वैदिकं वाक्यम् इति स्वीकुर्मः केन सन्ध्या उपासनीया इत्युक्ते एकं पुरुषम् उद्दिश्य सन्ध्या तावत् अनुष्ठेया इति निर्दिशति तद्वाक्यम् अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्युक्ते समूहरूपेण तत्र अग्निहोत्रं कर्तुं न शक्नुवन्ति तर्हि एकः एकैकः प्रत्येकः मनुष्यः यः अधिकारी सः स्वस्य निःश्रेयसार्थं स्वस्य तत्र श्रेयोभिवृद्ध्यर्थम् अग्निहोत्रं सः कुर्यात् एवञ्च वैयक्तिकरूपेण कर्माणि केन प्रतिपाद्यन्ते इत्युक्ते वेदवाङ्मयेन प्रतिपाद्यन्ते कर्माणि विधीयन्ते परन्तु इदानीम् आगमग्रन्थाः इति वयं पश्यामः किल तेन ग्रन्थेन किं निर्दिश्यते इत्युक्ते समूहस्य कृते समूहस्य बहूनां जनानाम् एकस्य ग्रामस्य इति एकस्य नगरस्य इति बहूनां जनानां कृते तत्र श्रेयःप्राप्त्यर्थं कर्म केन विधीयते इत्युक्ते आगमग्रन्थेन आगमग्रन्थैः विधीयते एवम् अस्ति वैदिकसम्प्रदायस्य आगमिकसम्प्रदायस्य च भेदः समूहोद्देशेन विहितं कर्म आगमिकं कर्म तत्र वैयक्तिकरूपेण एकैकं पुरुषम् उद्दिश्य विहितं कर्म तावत् वैदिकं कर्म इति भेदः अस्ति तत्र वैदिकधर्मः तद्वत् अयम् आगमिकधर्मः आगमिकधर्मान् आधारीकृत्य आगमग्रन्थान् आधारीकृत्य एव मन्दिराणि सन्ति इति अस्माभिः दृष्टम् पश्यन्तु वयं समयः मतम् इत्यादि पदानि वयं शृणुमः प्राचीनपदं किम् इत्युक्ते सम्प्रदायः अथवा सनातनधर्मः इत्येवं रीत्या पदानि इदानीं तावत् मतं समयः इत्येतादृशपदानि वयं शृणुमः समयः नाम कः मतं नाम किम् प्रायः समयः मतम् इत्येतदुभयं पर्यायेन एव प्रयुज्यते तत्र शब्द अर्थम् आधारीकृत्य यदि विवेचयामः समयः नाम आदेशः नियमः एवञ्च एकेन सम्प्रदायेन एकः सम्प्रदायः अस्ति सः सम्प्रदायः किं करोति मम सम्प्रदाये अस्मिन् सम्प्रदाये एते एते नियमाः एतत् कार्यम् एवमेव कर्तव्यम् एतत् एवं न कर्तव्यम् इत्येवं रीत्या नियमान् प्रतिपादयति कश्चन सम्प्रदायः एवञ्च तादृशनियमानां समयः इति नाम समयपरिपालनम् इति वयं वदामः इत्युक्ते नियमपरिपालनम् इत्यर्थः एवञ्च यस्मिन् सम्प्रदाये ये ये नियमाः उद्घोषिताः सन्ति तेषां नियमानां तावत् समयः इति सामान्य नाम। सः समयः यदि एकस्य अभिमतः अस्ति तर्हि तदानीं स एव समयः मतम् इति नाम्ना उच्यते। इदानीं शैवाः इति केचन शैवसम्प्रदायः इति अस्ति, तस्मिन् सम्प्रदाये एवम् एवं नियमाः, तत्र त्रिपुण्डधारणं कर्तव्यं, विभूतिधारणं कर्तव्यं, रुद्राक्षधारणं कर्तव्यम् इति एवं रीत्या शिवोपासना कर्तव्या कर्तव्या एव इत्येवं रीत्या नियमास्सन्ति। एतेषां नियमानां समयाः इति नाम। तर्हि संक्षिप्य शैवसमयः इति सर्वेषामपि समयानां सामान्यतया शैवसमयः इति निर्देशः। सः समयः यदि मम अभिप्रेतः, मया स्वीकृतः, तर्हि तस्मिन् तस्याम् अवस्थायां तस्य मतम् इति नाम भवति, तर्हि शैवमतम्। एवञ्च किम् आयातम्, शैवसमयः शैवमतम् इत्येतदुभयं समानमेव इति द्रष्टव्यं, शैवसम्प्रदायः इति। एवं रीत्या अस्माकं भारतदेशे बहवः समयाः आसन्, बहूनि मतानि आसन्, न केवलं वैदिकमतं, वैदिकभिन्नमतानि अपि बहूनि आसन्। तत्र मुख्यतया यदि वक्तव्यं तर्हि इदानीं तैः उक्तं, कन्नन् महोदयैः उक्तं, शैवागमाः, शाक्तागमाः, वैष्णवागमाः इति उक्तं किल। तर्हि शैवमतं शैवसम्प्रदायः, वैष्णवसम्प्रदायः वैष्णवमतं, तद्वत् शाक्तसम्प्रदायः शाक्तमतम् इति एवं रीत्या बहवः सम्प्रदायाः। एकः सम्प्रदायः कदा सिद्धः भवति, कदा सिद्ध्यति इत्युक्ते यस्य सम्प्रदायस्य कृते एकः प्रमाणः ग्रन्थः अस्ति, यस्य सम्प्रदायस्य कृते केचन अनुयायिनः भवेयुः, अनुयायिनः, यस्य सम्प्रदायस्य कृते एकं तावत् अभ्यासस्थानं विद्यते, तदानीमेव सः सम्प्रदायः सिद्धः भवति। एवञ्च प्रमाणग्रन्थः, अभ्यसनस्थानम्, अनुयायिनः इति एते त्रयः मुख्याः सन्ति सर्वस्यापि सम्प्रदायस्य। इदानीं वैदिकसम्प्रदायं वयं पश्यामः, वैदिकसम्प्रदायस्य प्रमाणानि प्रमाणग्रन्थाः के इत्युक्ते वेदाः चत्वारः, वेदाः, तदनन्तरं स्मृतयः इति एते सर्वेपि प्रमाणभूताः। अभ्यसनस्थानं कुत्र वैदिकधर्मः अभ्यस्यते इत्युक्ते स्वस्य स्वस्य गृहे वैदिकधर्माः आचर्यन्ते, अनुष्ठीयन्ते। के अनुयायिनः इत्युक्ते मुख्यतया ब्राह्मणाः, विशिष्य स्मार्ताः इति ये उच्यन्ते, ते केवलं वैदिकधर्मस्य एव अनुयायिनः। इत्युक्ते वेदभिन्नतया केचन ग्रन्थाः प्रमाणतया न तैः अङ्गीक्रियन्ते, वेदः एव परमप्रमाणः इति। शैवाः इति एतत् स्वीकुर्मः, शैवानां तावत् ग्रन्थाः के इत्युक्ते आगमाः इति केचन, यथा वा वैदिकानां तत्र श्रुतिः इति अस्ति, वेदाः निगमाः इति सन्ति, तद्वत् तत्र शैवानां कृते आगमाः इति केचन ग्रन्थाः प्रमाणभूताः। कुत्र अयं धर्मः, शैवधर्मः, शैवसमयः, शैवसम्प्रदायः, शैवमतं कुत्र अनुष्ठीयते, कुत्र अभ्यस्यते इत्युक्ते मुख्यतया शिवमन्दिरेषु अभ्यस्यन्ते एते धर्माः। के अनुयायिनः इत्युक्ते अस्मत्सदृशाः शैवाः। एवमेव वैष्णवानाम् अपि प्रमाणग्रन्थाः के इत्युक्ते तत्र वैष्णवानां कृते प्रमाणग्रन्थाः द्वेधा सन्ति, पञ्चरात्रग्रन्थाः इति केचन, तद्वत् वैखानसग्रन्थाः वैखा इति केचन, पञ्चरात्र आगमः वैखानस आगमः इति उच्यते। तत्र वैष्णवाः एव सम्प्रदाय अनुयायिनः। कुत्र एते धर्माः अनुष्ठीयन्ते इत्युक्ते मुख्यतया वैष्णवमन्दिरेषु, एवमेव शाक्तागमाः अपि सन्ति। एवं रीत्या एतत् त्रितयं प्रधानम् इति अस्माभिः दृष्टम्। तत्र पश्यन्तु, शैवाः सन्ति, वैष्णवाः सन्ति, शाक्ताः सन्ति इति मुख्यतया उक्तं किल, एतेषाम् आगमग्रन्थाः एव प्रमाणभूताः इति न, आगमाः प्रधानतया प्रमाणभूताः, तद्वत् वेदाः अपि प्रमाणभूताः। वेदेषु यद्यदुच्यते तद्वत् तदपि अस्माकं प्रमाणम्, आगमेषु अस्माकं शैवानां कृते शैवागमेषु यदुच्यते तदपि प्रमाणं, वेदेषु यदुच्यते तदपि प्रधानं। वैष्णवानां कृते तत्र यदि पाञ्चरात्र आगम अनुयायी कश्चन, तस्य कृते पाञ्चरात्र आगमः अपि प्रमाणभूतः, वेदः अपि प्रमाणभूतः, तद्वत् शाक्तानामपि। एवं रीत्या वैदिकसम्प्रदायानाम् आगमिकसम्प्रदायिनां च मध्ये भेदः अस्ति। यदि शुद्धवैदिकः अस्ति, सः वेदे यदुच्यते अथवा स्मृत्यादिषु यदुक्तं तदेव सः अनुसरेत्। तद्भिन्नतया शैवागमेषु अथवा वैष्णवागमेषु अथवा शाक्तागमेषु यद्यदुक्तं तत् सः न अनुतिष्ठेत्। वेद अनुकूलतया यदि भवेत्, वेदस्य अनुवा वेदार्थ अनुवादकं यदि स्यात् तर्हि स्वीकुर्यात्, अथवा वेदार्थ विरोधी यदि न स्यात् तर्हि तत् स्वीकुर्यात्, इतरथा तत् न स्वीकुर्यात् इति महान् भेदः। अहम् इतः परं तावत् विविच्य वदामि। तत्र अस्मत्सदृशाः इदानीं द्वेधा वयं पश्यामः। एकं वाक्यम् अस्ति, वेदः विद्यते किल, चत्वारः वेदाः इति वयं जानीमः, वेदानाम् एव श्रुतिः इति नाम, वेदानामेव निगमाः इत्यपि नाम इति वयं जानीमः। परन्तु एकः ग्रन्थः एकं वाक्यम् एवं प्रतिपादयति, श्रुतिः तावत् द्विविधा अस्ति, वैदिकी श्रुतिः तान्त्रिकी श्रुतिः वदति। चत्वारः वेदाः वेदानुरोधेन आगताः ग्रन्थाः इति एतेषां सर्वेषां वैदिकश्रुतिः इति नाम। आगमाः इत्युक्ते शैवागमाः, वैष्णवागमाः, पाञ्चरात्रागमः, एतेषां सर्वेषामपि मिलित्वा तान्त्रिकी श्रुतिः इति नाम। वैदिकी तान्त्रिकी चेति द्विविधा श्रुतिः कीर्तिता, श्रुतिकीर्तिता इति अस्ति तत्र, श्रुतिः एवं द्विविधा कीर्तिता। एवं रीत्या अस्माकं भारतदेशे ये ये सम्प्रदायाः सन्ति ते अस्माभिः एवं रीत्या ज्ञेयाः। इदानीम् अस्माभिः प्रायः मया किं विवृतं स्यात् इति अहं चिन्तये, अस्माकं मुख्यभूतः विषयः शैवागमः कुत्र अस्ति इति अस्माभिः इदानीम् ईषत् विवृतं मया उक्तम् इति चिन्तये। एवञ्च एतेषां शैवानां प्रमाणभूतानां ग्रन्थानाम् आगमाः तत्र शिवसम्बद्धाः इति कारणात् शैवागमाः, शिवसम्बद्धाः इत्येव न अपि तु शिवेन एव प्रोक्ताः, शिवेन एव एते आगमाः उक्ताः उपदिष्टाः इति कारणादपि तेन प्रोक्तम् इत्यपि एकं सूत्रं विद्यते। अतः शिवेन प्रोक्तत्वात् शैवाः आगमाः शैवागमाः। शैवागमाः इति केषाञ्चित् ग्रन्थानां नाम इति मया उक्तम्। शैवागमाः इति बहुवचनमस्ति किल, यथा वा वेदाः चत्वारस्सन्ति तद्वत् शैवागमाः अष्टाविंशतिः सन्ति, कामिकं, योगजं, चिन्त्यं, कारणम्, अजितं, दीप्तं, सूक्ष्मं, सहस्रम्, अंशुमान्, सुप्रभेदः, विजयं, निश्वासः, स्वायम्भं, अनलं, वीरं, रौरवं, मकुटं, विमलं, चन्द्रज्ञानं, बिम्बं, प्रोद्गीतं, ललितं, सिद्धं, संतानं, शार्वोक्तं, पारमेश्वरं, किरणं, वातुलम् इत्येवं रीत्या अष्टाविंशतिः आगमग्रन्थाः सन्ति। एते सर्वेपि ग्रन्थाः परमेश्वरेण शिवेन उपदिष्टाः इति केषाम् अभिप्रायः विश्वासः इत्युक्ते शैवानां विश्वासः, शैवानाम् एवं विश्वासः अस्ति, इतरेषां प्रायः न भवेत् परन्तु शैवानाम् एवमेव अस्ति। तत्र संक्षिप्य एवं वदामः, कामिकादि वातुलान्ताः आगमाः, प्रथमः आगमः श्रीमत् कामिक आगमः, अन्तिमः आगमः श्रीमद्वातुलागमः इति, अतः मिलित्वा अष्टाविंशतिः आगमाः सन्ति। एते आगमाः नित्याः, यथा वा वेदाः नित्याः तद्वत् आगमाः अपि नित्याः एव। तत्र पश्यन्तु, यदि नित्याः तर्हि परमेश्वरेण कथं वा उपदिष्टाः? अस्माभिः शास्त्रग्रन्थानाम् अध्ययने अयं विषयः अधीतः स्यात्। किमित्युक्ते, ईश्वरेण यदि एकः ग्रन्थः क्रियते, ईश्वरः अपि पुरुषः इति कारणात् सः ग्रन्थः पौरुषेयः भवेत्। एवञ्च ईश्वरः वेदानां यदि कर्ता, तर्हि ईश्वरः पुरुषः इति कारणात् वेदाः अपि पौरुषेयाः भवेयुः। यदि पौरुषेयाः तर्हि तेषु वेदेषु दोषाः कदाचित् भवेयुः पुरुषप्रणीतत्वात्। अतः वेदाः ईश्वरेण न प्रणीताः इति अस्माभिः मीमांसादिग्रन्थेषु पठितं स्यात्। परन्तु अयं सम्प्रदायः, इत्युक्ते विशिष्य शैवसम्प्रदायः प्रायः वैष्णवसम्प्रदायः अपि एवमेव अङ्गीकरोति एवमेव कुर्यात् अङ्गीकुर्यात् एते किं वदन्ति ईश्वरः एव सर्वेषाम् अपि आगमानां सः कर्ता तथापि ईश्वरः पुरुषः नास्ति पुरुषः नाम पुरुषशब्दस्य लक्षणं तावत् पुरुषपदार्थस्य लक्षणम् अन्यत् अस्ति एवञ्च ईश्वरः पुरुषः नास्ति इति कारणात् आगमाः न पौरुषेयाः अतः तत्र पौरुषेयत्वप्रयुक्तदोषाः आगमेषु न भवन्ति इति अस्माकं शैवागमिकानाम् अभिप्रायः विचारः अस्ति एवञ्च सर्वेपि आगमाः ईश्वरेण एव उक्ताः तथापि नित्याः एव शैवागमाः परन्तु एवं तत्र अवगमरूपः तत्र शब्दरूपः इति वेदस्य तावत् आगमानां तावत् स्थितिद्वयम् अङ्गीकुर्वन्ति पश्यन्तु इदानीम् अहं वदामि तत्र मम कथन अनन्तरमेव शब्दाः मम वक्त्रात् निस्सरन्ति तदनन्तरमेव शब्दान् भवन्तः शृण्वन्ति परन्तु मम वक्त्रात् आविर्भावात् पूर्वमेव एते सर्वेपि विषयाः मम बुद्धौ सन्ति किल तादृशस्थितिः अवबोधः इति उच्यते एवञ्च उपदेशात् पूर्वमेव सर्वेपि आगमाः ईश्वरस्य बुद्धौ तावत् सूक्ष्मरूपेण आसन् एवञ्च सूक्ष्मरूपेण यदा बुद्धौ आगमाः सन्ति तदानीं ते नित्याः एव ईश्वरः तावत् वक्त्रात् बहिः निस्सारयति आविष्करोति तावदेव आविष्करणादेव कारणात् वेद आगमाः अनित्याः इति न इति एवं रीत्या अस्माभिः विचारः प्रकटितः अस्ति आगमाः तावत् एते शिवागमाः शिवेन कथम् उपदिष्टाः इत्युक्ते उपदेशक्रमः एव बहुविधः दृश्यते प्रधानतया एकः उपदेशक्रमः एवम् अस्ति सर्वान् अपि आगमान् शैवागमान् परमेश्वरः पार्वतीं प्रति उपादिशत् पार्वत्यै उपादिशत् अतः पार्वती एव प्रथमश्रोत्री अस्ति किञ्च शैवानां सम्प्रदायानुसारेण एते आगमविषयाः सर्वेपि विष्णोः अपि सम्मताः सन्ति अतः आगमः इति शब्दः विद्यते किल तस्य शब्दस्य निर्वचनं तत्र एकैकस्यापि शब्दस्य अर्थविवरणं तावत् द्वेधा दृश्यते व्याकरणरीत्या अर्थविवरणं निरुक्तरीत्या अर्थविवरणम् इति अस्ति निरुक्तरीत्या अर्थविवरणं नाम तस्मिन् शब्दे ये ये वर्णाः सन्ति यानि यानि अक्षराणि सन्ति तेषाम् एकैक अक्षराणां कृते तत्र एकं विवरणं यदि दीयते तर्हि निर्वचनम् इति उच्यते पश्यन्तु आगम इति शब्दः तत्र आ ग म इति त्रयः वर्णास्सन्ति आ इत्यस्य इत्यर्थः ग इत्यस्य गतम् इत्यर्थः म इत्यस्य मतम् इत्यर्थः इत्युक्ते आगतं गतं मतम् इति त्रीणि पदानि आगत इति पदात् प्रथमम् आ इति वर्णम् गतम् इति पदात् प्रथमं ग इति वर्णम् मतम् इति पदात् प्रथमं म इति वर्णम् एवं रीत्या त्रीणि वर्णानि मेलयित्वा आगमः इति शब्दः निष्पन्नः निष्पादितः कः अभिप्रायः आगतम् आगतं नाम वासुदेवस्य अभिमताः इति एतदुच्यते आगतं शिववक्त्रेभ्यः गतं च गिरिजाननं गिरिजानने मतं च वासुदेवस्य तस्मात् आगमः उच्यते एवं रीत्या शिवः प्रथमं पार्वत्यै उपदिष्टवान् अयम् एकः उपदेशक्रमः अन्यः उपदेशक्रमः कः इत्युक्ते शैवागमसम्प्रदाये तत्र इदं जगत् सत्यभूतम् इति अङ्गीकुर्वन्ति शैवागमिकाः तत्र जगत् मिथ्या इति एवं रीत्या नाङ्गीकुर्वन्ति जगत् तावत् सत्यम् तत्र सर्वेषाम् अपि जीवानाम् आत्मनाम् इतरशास्त्रेषु जीवाः अथवा आत्मानः अथवा चैतन्यानि इत्येवं रीत्या उपदिश्यन्ते एतेषां सर्वेषां शैवशास्त्रे पशुः अथवा पशवः इति नाम एते पशवः क्रमेण मुक्ताः भवेयुः इत्युक्ते त्रिभिः प्रकारैः एते पशवः बद्धाः यथा वा लोके विद्यमान पशु शब्दः गोवाचकः अपि अस्ति। लौकिकः गौः एककण्ठे एकत्र एव बध्यते, बद्धः अस्ति। परन्तु अयम् आत्मरूपः जीवरूपः पशुः तत्र त्रिभिः प्रकारैः बद्धः अस्ति, तेषां त्रिभिः पाशैः बद्धः अस्ति। एकः कर्मपाशः, एकः आणवपाशः, एकः मायापाशः इत्येवं रीत्या। तत्र क्रमशः यदा एते पाशाः निवर्तन्ते, एभ्यः पाशेभ्यः विमुक्तः भवति, तदानीं तस्य मुक्तात्मा इति नाम। तदानीं मुक्तात्मनां मध्ये तारतम्यम् अस्ति। मुक्तात्मानः सन्ति, तेषां मध्येपि किञ्चित् तत्र आणवमलम् इति अन्तिमपाशः, सः पाशः किञ्चित् मुक्तः, अत्यन्तं मुक्तः, सर्वथा तावत् निवृत्तः इत्येवं रीत्या तत्र भेदाः सन्ति। एवञ्च पाशपाकतारतम्य अनुरोधेन पशवः अपि भिन्नाः सन्ति, पशुषु अपि, पशुषु इत्युक्ते मुक्तात्मसु अपि तारतम्यम् अस्ति। तत्र उच्चकोटौ केचन सन्ति, तेषां विद्येश्वराः इति नाम। अनन्तः, सूक्ष्मः, शिवोत्तमः, एकनेत्रः, एकरुद्रः इत्येवं रीत्या तेषां विद्येश्वराः इति नाम। अहं किम् उक्तवान्, शिवः तावत् प्रथमम् आगमान् पार्वत्यै उपदिष्टवान् इति एकं, स एव शिवः कदाचित् तत्र प्राथमिकमुक्तात्मानः सन्ति किल, अनन्तसूक्ष्म इत्येवं विद्येश्वराः, तेषां कृते उपदिष्टवान् इति अयम् एकः उपदेशक्रमः। अन्यः उपदेशक्रमः कः इत्युक्ते, स एव मुख्यः। इदानीम् एते अष्टाविंशतिः आगमाः सन्ति किल, एते आगमाः तावत् द्वेधा विभक्ताः इत्युक्ते, प्रथमदश आगमाः एकस्मिन् विभागे, अवशिष्टाः अष्टादश आगमाः एकस्मिन् विभागे इत्येवं रीत्या विभक्ताः। कामिकं, योगजं, चिन्त्यं, कारणम्, अजितं, दीप्तं, सूक्ष्मं, सहस्रम्, अंशुमान्, सुप्रभेदम् इति एतानि एते दश आगमाः सन्ति किल, एतान् आगमान् एकैकम् अपि आगमं त्रिभ्यः उपदिष्टवान् परमेश्वरः। एवञ्च प्रथम आगमस्य कृते त्रयः श्रोतारः, द्वितीयस्य आगमस्य कृते त्रयः श्रोतारः इत्येवं रीत्या प्रथमदश आगमानां कृते त्रिंशत् श्रोतारः, त्रिंशत् श्रोतारः, तेषां ते श्रोतारः सन्ति किल, तेषां तावत् सामान्य नाम शिवः इति नाम। शिवः नाम उपनाम, शिवः इति उपनाम, प्रणवशिवः इत्येवं रीत्या शिवशब्द, शिवशब्दः उपनाम भवति इत्येवं रीत्या एते त्रिंशत् तावत् शिवाः इति उच्यन्ते। त्रिंशत् शिवभ्यः, शिवेभ्यः उपदिष्टाः आगमाः शैवभेदाः इत्युच्यन्ते। प्रथमं दश आगमाः शैवभेदाः इत्युच्यन्ते, अवशिष्टाः कति सन्ति, अष्टादश आगमाः सन्ति। तत्र एकैकस्यापि आगमस्य तत्र द्वौ द्वौ श्रोतारौ, विजयागमस्य द्वौ श्रोतारौ, निश्वासागमस्य द्वौ श्रोतारौ इत्येवं रीत्या विजयागमादारभ्य वातुलागमपर्यन्तं द्वौ द्वौ श्रोतारौ, तेषाम् उपनाम ते कति सन्ति इति यदि गणनं कुर्मः तर्हि षट्त्रिंशत् भवेयुः। यतः अष्टादश आगमाः एकैकस्यापि द्वौ द्वौ श्रोतारौ, तर्हि मिलित्वा तावत् षट्त्रिंशत् श्रोतारः। एतेषाम् उपनाम तावत् रुद्र इति। एवञ्च षट्त्रिंशत् रुद्रसंज्ञकेभ्यः उपदिष्टाः आगमाः रुद्रभेदाः इति उच्यन्ते। एवं रीत्या अष्टादश आगमाः आगमेषु प्रथमदश आगमाः शिवभेदाः, तद्वत् अवशिष्ट अष्टादश आगमाः रुद्रभेदाः इति सामान्यतया उच्यन्ते। एवं रीत्या आगमाः त्रिभिः प्रकारैः शिवेन एव साक्षात् उपदिष्टाः इति सम्प्रदायः। एतदेव उक्तम्, आगतं शिववक्त्रेभ्यः, गतं च गिरिजानने, मतं च वासुदेवस्य, मतं च वासुदेवेन, तस्मादागम उच्यते। तत्र अयं विषयः।
2: शिवाय नमः। shivam.org அன்பான நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது ஆன்மீக சொற்பொழிவு, தலைப்பு திருஞான சம்பந்தர் தேவாரத்தில் முப்பொருள். வழங்குபவர் விமலா சுப்பிரமணியன் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நம.
3: திருச்சிற்றம்பலம் நம பார்வதி வதையே அரஹர மகாதேவா. சித்சபேசா சிவ சிதம்பரம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி, பாகம் பெண்ணுரு அனாய் போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம்.